0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

čedne, a ja kradom neprimetno, zapirujem u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje.

Zašto se setih one daleke večeri? Srebrnu kišu da ti kupim. I oblak jedan mali, najbelji. Onaj pod kojim tebe uvek snim.

malom iznajmljenom stanu. Hleb sa malo marmeladi putra. Ispadao uvek na

režeš mračan, ulicom proći, jer veseli ljudi te gledaju u oči. Nije to tak skupo otići od kuće, još 2-3 soma kuna i bilo bi moguće. I zato sve češće gledam avione, jer oni su sve višlji, ja sve dublje tonem.

Ala sam noćas dobre volje, ala me hoće muzika. Ala je mitsko biće koje je isto što i aždaja. Ala bih hteo da ti priđem,

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

je bola tri. Svakog trena našom ulicom proći ćeš ti. Izdaleka već čujem pol.

se pitam, ja bih nasred grada kazan, svako bi mi jeo, zna se, ručak jednobrazan. Oko glave ja bih instalirao lovor,

i čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki šverca kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu vadan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukao je damu na 18 smrta vladan Boža Pup. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvanim Pup.

na Boža zvani pu. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: posebno, jer ne bih mogla da ih izdvojim. To je toliko tih događaja na terenu naših, da stvarno ne znam, ali jedno ću posebno izdvojiti. Moj susret sa staricom koja nema nikog. Kad ja dolazim kod nje u kući, u jednoj zadimljenoj prostoriji, e to je to, patronažna sestra. To je to. Ili tehničar. Otvaram prozore. Ta sam ja i moj kolega koji je trebamo maltene reanimirat iz svega toga i dovesti do stanja da možemo uspostaviti kontakt sa njom. E to smo moj kolega i ja. Moj kolega Zoran Ralević, moram da ga pomenem, jer mi smo bili zajedno u školi, a posle igrom slučaja, pošto je on dugo godina bio u Priboju i radio, pa kad se vratio u Beranu, mi smo počeli kao tim zajedno da radimo. Tako da smo bili pravi tim. He, kad smo mi našu pacijentkinju doveli do tog stanja da mi možemo da komuniciramo sa njom i da joj damo terapiju, nismo joj dali tog trenutka, jer je bila i gladna i žedna. Kolega ostaje sa njom, a ja polazim da je kupim, da je nahranim. I da joj provjetrimo prostoriju, da joj sve uzdignemo i sredimo, da bi mogli da je spremimo, da joj uključimo terapiju. Prvo smo je nahranili, pa smo joj uključili terapiju. Onda, normalno, ne možeš, neko ko je sam, ne možeš da ga ostaviš samog. Moraš da proprastiš to, da sačekaš, da uključiš, da isključiš, ako je potrebno da kontaktiraš doktora, ali kako vam rekoh prije, mi smo i doktori i sve smo u tom trenutku na terenu.
1: I to su neki događaji koje nećete nikad
0: Nikad
1: zaboraviti, sigurno.
0: zaboravit, nikad zaboravit. A nećemo ni ja, ni moje sve kolege vrijeme korone zaboravit. Nikad to nećemo zaboravit. Ja mislim, a mislim da će se i moji kolege svi složiti sa mnom, ne samo patronaža, nego svi koliko nas je, da je to jedno najteže poglavlje u našem radnom vijeku. Makar ja to za sebe tvrdim. Mogu vam reći to vrijeme da Crna Gora ili uopšte da nije postojalo patronaže kao patronaže u medicini, da ta grana ne postoji, bio bi kolaps u zdravstvu. Jer moje kolege i ja sa njima zajedno otvarali smo dom zdravlja i zatvarali. Mi smo znali do pola dva uveče da radimo, da bismo, jer trebalo je u tom periodu po 200-230 pacijenata opskrbit na terenu. Do svakog stići. Svakom pomoći, svakom pružit, svakom reći riječi utjehe. Jer svi su, gledajući televiziju, gledajući sve, mislili da svi umiru. Bilo je toliko tih situacija. Mi kad bi ušli, prvenstveno ja, gledaju televiziju i kaže: ja, sestro, umirem. Ko vam je rekao da umirete? Umirem, sestro, ja sam čuo. Od sad, kad sestra dolazi, neću da vidim uključen televizor. Uzimam daljinski i gasim televizor. Sjutra dan kad dolazim kod pacijenta, on meni kaže: sestro, ja sam ozdravio, ali vi ste mene ozdravili. Vi ste meni ugasili televizor. Ja to nisam gledao. Otkako nisam gledao, ja sam mnogo bolje.
1: Znači, vi ste njima promijenili raspoloženje i razmišljanja.
0: To je to. To je to o čemu komunikacija. Komunikacija je mnogo bitna sa ljudima, kako ćeš se postaviti. Mnogo bitna. To je negdje u
1: Ključno,
0: svom
1: možemo
0: ovom
1: reći.
0: našem poslu najbitnije. Ti dođeš do ljudi koji će da te odbiju, koji, mislim, sa svim se mi srećemo na terenu. To je sva populacija je na terenu pod našim nadzorom. Pravo da vam kažem, pješke,

0: Svaki dan je novo otkriće svijet nauke.
1: Ispričat ću vam šta mi se desilo sad neki dan. Sve se to tako spontano zbilo, prosto ne znam ni sam. A Luna je s pokvarenom maštom, neću ni da vidim. Posle će reći da nisam fin. Ma ko im je kriv? Idem ja tako ulicom i nešto razmišljam. Kad u susret mi ide baš anđel sam. I ne znam šta na njoj je ljepše, tu složili se svak. Gdje god pogleda bacim pun pogodak. I prije nao što počeh pogledom da je skidam, kad u sebi čujem neki unutrašnji glas. Nije to fino, to je samo strast. Ti imaš svoju djevojku i volite se baš. Prođi, ne upuštaj se, pogledaj i idi. Pa nećeš valjda svakoj prići koja ti se svidi. Poštijem ja to svaka čast. A kako je opet pogledah, izgubi se taj glas. I vrag mi ne da mira, ja priđem joj. Kako se priroda lijepo našla u tebi, ja kažem joj. Nasmija se ona, vidim da je drago. I tako mi u priču, ko bez veze sam. I malo po malo, teško da se godinama znamo. Eto moji otišli kod rođaka na koji dan. Pa mogli bi na kafu gore, kod mene u stan. I ne znam kako, ali samo što to joj rekoh. Kad mi se pred mojom kućom nađe smo, eto. Pođe smo mi gore, sve u smijeh i šalu. Raskomoti smo se, napravili smo kafu. I dok ploče biram, pitam je imao nešto što bi interesovalo baš. Bugi, ona kaže, valjda znaš. Tako mi uz bugi do kasno u noć. Ništa kući, ništa, hajmo poć. I tako mi uz bugi do kasno u noć. Ništa zora, ništa laku noć. Bog

I konačno sam ga stigao na nekoj hacijendi. Izgledao mi više kao istočnjački napuderisani dendi. Pio neki sumnjivi brendi. I rekao mu, vadi ga da vidim koliko si dobar. On reče, opa, malo se čudim ovom gestu, ja ne vodim nikad na javnom mestu, mora biti da si me zamenuo s nekim. Sinko, reče on, ti rešavaš sve u prvoj rundi i ispucaš šaržer za par sekundi. Kod mene je drugo, moj metak putuje dugo.

Soj bedne, dolaze drugi, a želja ostaje ista. Čovjek pomogne sam sebi da pronađe nova mesta i

U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre fajronta prišla mi tipče.

Bilo. S onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom lobovom, da časti od duše ali zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera, što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Ajde. Bio sam umoran, rekoh tom paunom, majstere,

diabo que eu não sei. Ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njim i onim guskom, a on je samo brbljao, odali je

0: toliko tih događaja na terenu naših, da stvarno, ne znam, ali jedno ću posebno izdvojiti. Moj susret sa staricom koja nema nikog. Kad ja dolazim kod nje u kući, u jednoj zadimljenoj prostoriji, e to je to, patronažna sestra. To je to. Ili tehničar. Otvaram prozore. Ta sam ja i moj kolega koji je trebamo maltene reanimirati iz svega toga i dovesti do stanja da možemo uspostaviti kontakt sa njom. E to smo moj kolega i ja. Moj kolega Zoran Ralević, moram da ga pomenem, jer mi smo bili zajedno u školi, a posle igrom slučaja, pošto je on dugo godina bio u Priboju i radio, pa kad se vratio u Beranu, mi smo počeli kao tim zajedno da radimo. Tako da smo bili pravi tim. Kad smo mi našu pacijentkinju doveli do tog stanja da mi možemo da komuniciramo sa njom i da joj damo terapiju, nismo joj dali tog trenutka, jer je bila i gladna i žedna. Kolega ostaje sa njom, a ja polazim da je kupim, da je nahranim. I da joj provjetrimo prostoriju, da joj sve uzdignemo i sredimo, da bi mogli da je spremimo, da joj uključimo terapiju. Prvo smo je nahranili, pa smo joj uključili terapiju. Onda, normalno, ne možeš neko ko je sam, ne možeš da ga ostaviš samog. Moraš da proprastiš to, da sačekaš, da uključiš, da isključiš, ako je potrebno da kontaktiraš doktora, ali kako vam rekoh prije, mi smo i doktori i sve smo u tom trenutku na terenu.
1: I to su neki događaji koje nećete nikad zaboraviti.
0: Nikad zaboraviti, nikad zaboraviti. A nećemo ni ja, ni moje sve kolege vrijeme korone zaboraviti. Nikad to nećemo zaboraviti. Mislim da će se i moji kolege svi složiti sa mnom. Ne samo patronaža, nego svi koliko nas je. Da je to jedno najteže poglavlje u našem radnom vijeku. Makar ja to za sebe tvrdim. Mogu vam reći to vrijeme da Crna Gora ili uopšte da nije postojalo patronaže kao patronaže u medicini, da ta grana ne postoji, bio bi kolaps u zdravstvu. Jer moje kolege i ja sa njima zajedno otvarali smo dom zdravlja i zatvarali. Mi smo znali do pola dva uveče da radimo, da bismo, jer trebalo je u tom periodu po 200-230 pacijenata opskrbit na terenu. To svakog stići. Svakom pomoći, svakom pružit, svakom reći riječi utjehe. Jer svi su, gledajući televiziju, gledajući sve, mislili da svi umiru. Bilo je toliko tih situacija. Mi kad bi ušli, prvenstveno ja, gledaju televiziju i kaže, ja sestro umirem. Ko vam je rekao da umirete? Umirem sestro, ja sam čuo. Od sad, kad sestra dolazi, neću da vidim uključen televizor. Uzimam daljinski i gasim televizor. Sjutra dan kad dolazim kod pacijenta, on meni kaže, sestro, ja sam ozdravio, ali vi ste mene ozdravili. Vi ste meni ugasili televizor. Ja to nisam gledao. Otkako nisam gledao, ja sam mnogo bolje.
1: Znači, vi ste njima promijenili raspoloženje i razmišljanja.
0: To je to. To je to o čemu komunikacija. Komunikacija je mnogo bitna sa ljudima. Kako ćeš se postaviti? Mnogo bitna. To je negdje ključno, u svom ovom našem poslu najbitnije. Ti dođeš do ljudi koji će da te odbiju, koji, mislim, sa svim se mi srećemo na terenu. To je sva populacija je na terenu pod našim nadzorom. Pravo da vam kažem, pješke po snijegu, po ledu,

0: Po kiši, po suncu. Nismo gledali hoćemo li pokisnuti, hoćemo li biti mokri. Niko, ali niko nije ostao nezbrinut. U jednom mjesecu, za vrijeme korone, ili kako kažu COVID-a, patronažna služba je na terenu imala 36.000 usluga.
1: Tu je presudna volja da se svima pomogne.
0: Da. To je nešto sa tim se rodiš. Jednostavno što sam vam malo prije rekla, sa tim se rodiš. Kako sam vam rekla da je moja majka sve to u meni prepoznala i da me usmjerila na pravi put.
2: U okviru naše stalne emisije U fokusu, koja je posvećena dešavanjima iz oblasti kulture i obrazovanja, u centru pažnje protekle sedmice bila je Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić, koja posluje u sastavu Centra za kulturu Berane, a u čijoj organizaciji je realizovano niz kulturno-obrazovnih projekata od početka ove godine. Tim povodom naše gošće su bile Nataša Zečević, urednica kulturno-umjetničkih programa u Centru za kulturu, i Marija Veković, bibliotekarka u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Sa njima smo razgovarali o realizaciji zavidnog broja realizovanih projekata, kao i o nizu radionica zabavno-edukativnog karaktera. Akcente iz ovog razgovora pripremila Romana Lalić.
3: Možete li nam ukratko reći o radionicama koje ste tokom ove godine sproveli?
4: Naravno. Centar za kulturu i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić ove godine su organizovali radionice za djecu mlađe školskog uzrasta, znači djeca od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionice vodimo moje koleginica Marija Veković, bibliotekarka, i ja kao urednica kulturno-umjetničkog programa. Radionice se organizovane u saradnji sa obrazovnim ustanovama opštine Berane i školama seoskih područja. To su radionice koje kroz zabavu postiču učenje, koje kombinuju igru, kreativnost i edukaciju. Za sada smo završili dvije radionice, treća je u toku, planiraju se još i radionice glume i slikarske radionice.
3: Marija, možete li nam reći o kojim projektima se radi, a koje ste realizovali tokom ove godine?
5: Dakle, od početka godine do sada u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić realizovali smo sljedeće događaje. Noć tvrđava, zatim literarni konkurs Sreća se ne grabi rukama, zatim Svetski dan knjige, Svetski dan poezije. Dobili smo na poklon i knjige koje od Narodne biblioteke od Narodne biblioteke Srbije, pardon, koji je također vredno pomeno, čemu ćemo kasnije da govorimo, i u toku je još uvijek projekat Pročitaj knjigu, koji je do kraja školske godine organizovan za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole.
3: Nataša, u toku su trenutno radionice. O čemu se radi?
4: Da, objava radionicama je naišla na veliki odziv, što je za nas kao organizatore bilo veliko zadovoljstvo, ali i odgovornost. Prijatno smo iznenađeni saradnjom sa obrazovnim ustanovama, također i sa učenicima koji su pokazali veliko interesovanje. Radionice se održavaju u prostorijama čitaonica u našoj biblioteci, nekad i u galeriji, sve zavisi od teme radionice. Svaka planirana radionica bude objavljena na Instagram i Facebook stranici Centra za kulturu Berane. Tu su brojevi telefona gdje djeca mogu da se prijave. Kasnije planiramo i grupe. Bude grupa obično koliko bude prijavljene djece. Naprimjer, na prvoj radionici, koja je tema emocije, bilo je prijavljeno 130 djece. Tako da smo djecu rasporedili u 6 grupa. Znači 6 dana zaredom smo imali svaki dan po jednu radionicu. Tu su bila djeca iz gradskih škola, djeca iz Šakulara i Lubnica. Razgovarali smo sa djecom o emocijama, kada su srećni, šta ih čini tužnim, kada su uplašeni. Iz razgovora zaključili smo da su sve emocije u redu. Onda smo pravili maske i kratke predstave upravo od maski koje su djeca napravila. Sljedeća radionica je bila na temu igra i tačka. Ove radionice su također dobile veliki odziv, nešto drugačije su bilo od prethodnih, gdje su se djeca igrala i takmičila između sebe. Učenici su pokazali spretnost, snalažljivost, brzinu, borbu, takmičarski duh, ali i fair play da pruže ruku boljem u igri. I ova radionica pokazala veliko interesovanje. Djeca koja su jednom došla vratila se ponovo, što znači da im se svidjelo, što znači da je cilj postignut, da smo uspjeli to što smo planirali. U ovoj radionici bila su djeca iz gradske škole, kao i djeca iz Vinicke i Donje Ržanice. Trenutno je u toku treća radionica, životinjsko carstvo. Djeca prave životinje od raznih materijala, od rolni, kolaža, krep papira, hamera. Djeca su veoma maštovita i veoma zainteresovana za ovu temu. Danas će nam, na primjer, doći djeca baš sa police i radujemo se druženju sa njima. Djeca su veoma iznenađena, kao i mi, saradnjom sa obrazovnim ustanovama. Učenici su pokazali interesovanje, radili su sa velikim zadovoljstvom. Pokazali su znanje, kreativnost, snalažljivost. Sva ta radost koju su pokazali reflektovala se naravno i na nas. Cilj ove radionice, inače, je da pored druženja posjete biblioteku, upoznaju se sa njom, da malo ostave mobilne telefone koji su nažalost svakodnevno u njihovim rukama, da pričaju, da razmenjuju mišljenja, da predlažu ideje i da se međusobno bolje upoznaju. Sva djeca su na kraju radionica dobila besplatne članske karte. Da ne zaboravim, da napomenem i da pomenem naše saradnike, koleginice koje su sastavni dio svih ovih radionica i koje su nam pružile veliku pomoć u tome. Naime, svi oni snimci, prelijepe fotografije i tekst koji je pratio je djelo Vesne Babović i Tamare Osmajlić. Bez njih ne bismo imale priliku da dočaramo samu ljepotu radionica. Ovim putem ih pozdravljamo i zahvaljujemo se. Dalje su u najavi radionice glume, slikarske radionice.
3: Ali... radionice glume, da. Kažete nam o čemu se radi.
4: Radionice glume, to je jedna od novih aktivnosti kod nas za koju smo smatrali da će naići na veliko interesovanje kod osnovaca, što smo i potvrdili odzivom za radionicu glume. Prijave su završene, prijavilo se 40 osnovaca. Njih će kroz svijet nastupa, govora, svijeta glume, scenskog nastupa uopšte voditi glumac Stefan Vuković. Radionice će krenuti sa radom 25. maja. To je što se tiče radionice glume.
3: Imate još?
4: Da, imamo slikarske radionice. U planu je znači realizacija slikarskih radionica koje će voditi akademska slikarka Tamara Osmajlić, koja je inače naša koleginica iz Centra za kulturu. Rad će biti posvećen svim punoljetnim licima. Prijave su do 25. maja. Što se tiče materijala, materijal je obezbijeđen, tako da je vaše samo da se prijavite i da uživate sa nama. Ova radionica za sad je naišla na veliki odziv. Ona će se održati 28. 29. maja i 1. juna u spomen kući Gavra Vukovića u 18 časova.
3: Hvala, Marija. Nastavljamo. Molim vas, Noć tvrđava. Kažite nam nešto više o tom projektu.
5: Da, naravno. Mi smo se ponovo odazvali tom pozivu da obeležimo Noć tvrđava i smišljali smo šta bi to bilo najpristupačnije našim srednjoškolcima, jer s obzirom na to da su to neke manifestacije kojima treba da animiramo našu omladinu, moja koleginica i ja smo se odlučile da napravimo izložbu starih časopisa. Naša biblioteka je inače jako bogata starim knjigama, pa među njima imamo i stare časopise. Sve ono što ukucate kao stare časopise na internetu kod nas možete naći uživo. Znači, naša deca, naši učenici srednje škole su se odazvali, znači to je gimnazija i Vukadin Vukadinović, srednja stručna škola. Ovom prilikom im se zahvaljujem. Zahvaljujem se svim profesoricama gimnazije i Vukadin Vukadinović na saradnji. Dakle, mi smo to osmislile tako što smo pripremile neku uvodnu reč o tim časopisima kroz vekove, ali smo, da kažem, malo se fokusirali na ženski časopis kroz vreme. Zašto? Upravo smo propratile kako su zapravo žene kroz vreme, kroz vekove, došle do ovog glasa danas koje imaju. I upravo kroz te časopise smo gledale kako napreduje pojava ženskog bića na papiru najpre. To bude vrlo skromno, to bude vrlo interesantno, to bude kroz neku pesmu, kroz neke stihove, ali je bilo jako interesantno našim srednjoškolcima da saznaju te informacije. Još je interesantnije bilo to što su te časopise mogli da drže u rukama, da pročitaju nešto što im je bilo interesantno, da vide kako su u to vreme pisalo, kakav način je bio obraćanja javnosti i šta je tada bilo interesantno za to vreme da mase pročitaju. to jest narod kome su ti časopisi bili dostupni. Tu je bilo nekih, da kažem, i komičnih stvari kada se čitaju oglasi, kada se čitaju savjeti. Naravno, objasnile smo im da tada, u to vreme, to je bio današnji Google, današnji pretraživač, i to je bilo jako interesantno i napredno za to vreme. Dakle, naši učenici, srednjoškolci, gimnazije i srednje stručne škole Vukadin Vukadinović su zaista sa nama lepo sarađivali i na kraju su nam rekli da, im je bilo jako interesantno, što je nama i bio cilj, da kada već ih uvedemo u biblioteku, pa ih dovedemo u prostoriju čitaonice, da prosto se ne osjećaju skučeno, da im ne bude dosadno, da im ne bude neinteresantna tema. Baš smo se potrudile i baš smo na takav i odgovor od njih naišle, da im je bilo zaista interesantno, da su tu videle neke neobične stvari koje zapravo ne bi imale prilike da vide ovako u svakodnevnom životu. Usput smo, moram i to da kažem, prelistali naše časopise Slobode koje imamo iz ranijih godina, gde su mogle da pročitaju način kako se saopštavalo ko se udavao, ko se ženio, kako su se rađala deca, ko je šta od parova dobio. Tu su bile i one, da kaže, manje lepe stvari, ko nas je napustio. Onda su bili uspesi naših sugrađana, tada mladih, danas su to već ljudi u ozbiljnim, zrelim godinama, kako su se tada postizali rezultati, da li u firmama, da li u sportskim aktivnostima, da li uopšte u gradu za neku važnu manifestaciju, pa su tu pronalazile i svoje rođake, što im je bilo posebno interesantno, s obzirom da im je danas tehnologija na dohvat ruke, telefoni su im bili u rukama, mogli su to i da slikaju, da fotografišu i da ponesu kući.
2: Radio Berane, specijal nedeljom.